adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated ni sa XFM. Ang suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababay nga taga Liloan, Cebu. O kining akong sugilanon, atong uluhan, o wedding bells. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Danica, 28 years old. Usa ko ka call center agent diri sa Cebu. Kining akong problema, mahitungod sa napakgang nakong kaminyoon. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

Babe Sabrina, wala ko makatuo sa akong nakita nga ang akong best friend misabak sa akong pamanhunon ug nag-inukubay sila. Muraog nawala ko sa akong kalibutan at tong higayuna, babe. Og dali kong miduol kanila.

Babe Sabrina, naluoy ko nga nagtanaw ni Bob. Ilabi na atong tungura. O karon, anaana si Bob sa ilaha nagpaayo. Pag-usahay mo duaw ko niya. Isip usaka nilalang nga nahimong tipik sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang gibuhat nako, babe. Ang ako mga pangutana, maugi hapon kini. Nakonsensya ba ako sa akong pagtunglo nila og namatay gyud ang akong kanhi best friend? Og ning kasamtangan, nagalisod si Bob. Dili ba ko angay nga mabasol adto? Sa kahimtang karon ni Bob, angay ba babe nga ihatag nako niya ang hingpit nga pagpasaylo. Sa tinuod lang, duna pay luna si Bob diri nako. Unsa may akong angay buhaton? Angayan ba nga tagaan pa nako siya og second chance? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Danica.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
5: Ako pare, pare.
10: Uy, pare. Kalma.
5: Inom. Kaon, pare. Ay, sa pare. Buraga. Relax na pare, kay buraga. Didaga naman ang balay, pare. Sa kong pananaw, pare.
10: Kauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
5: Ha? Ang alam ba, pare?
10: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Pagsulod sa marijuana sa San Francisco, gitutukan og maayos kapulisan tungod kay barato ang presyo. Headlines. Pagligon na sa kalimpyo, ZOD, grid 2 assessment, gilusad sa barangay Mana Trento, Agusan del Sur. Headlines. Kapitan sa barangay Afga, si Bagat nagpaabot og dakong pasalamat human nadakpan ang sospek sa pagpatay sa 84 nga uyuan. Headlines. Kapitan sa Sityo Mabidi, mapasalamaton sa gilusad nga community outreach program sa Pilsaga Press Corps Group Incorporated. Headlines. Dismiss nga police officer sa Dakbayan sa Bayugan. 45 kalibre nga armas nasakmit. Headlines. Bagong girenovate nga school hall sa Sityo Durian, napaimusla na sa mga estudyante og magtutudlo. Headlines. Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa balitang regional. Headlines. Polisya daling may responde sa sunog sa Bislig City, kapsay og kaluwasan gipaniguro. Headlines. Top 3 most wanted person sa provincial level, nadakpan sa Butuan City Police Station 3. Headlines. Surigao City og PFF mag-uban na sa pagtukod sa 22 million nga football field sa Sudan. Headlines. Bagong himugso nga bata nakaplagang patay nga naglutaw sa kadagatan. Headlines. TMU Tagom giawhag ang mga ginikanan nga dead-an ang pagmanihos motor ang labi na ang mga minor de edad nga anak. Headlines. Fan day sa usa ka kumpanya, nisangpot sa pagpangdunggab usa patay. Headlines. Lalaki giluba patay atol sa haya sa Maramag, Bukidnon. Headlines. Samtang sa tuang uluhan sa balitang nasyonal. Headlines. Gikatahong panagtagbo nila BBM og VP Sara, gitawag nga fake news sigon ni Attorney Pua. Headlines. Sa atong international mga katrupa. Headlines. Taiwan President Lai Ching-ti namahayag nga dili isurrender ang bisan usa ka pulgadang teritoryo ngadto sa China. Headlines. Sa atong uluhan sa sports. Headlines. Coco Gauff nakuha ang ikaduhang Cincinnati Open title human gipildi ni si Jessica Figula. Headlines. Sandang sa itong entertainment, Alexi Cruz may resign isip Masters of the World Philippine 2026. Headlines. Mao ka to baga katrupa mga nagalangkob sa ito ang uluhan sa mga balita. Agikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports magagatrupa og showbiz. Express Balita. Balita. Doon na tayo 12 minutos magagatrupa ang nakalabay sa alas 6. Magagatrupa di tabaglangan atong tabuk-tabukan karon og dinhita sa ato ang kompletong detalye sa ato ang balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
2: Express Balita. Balita.
0: Naka-standby sa gawas nga bahin si katrupang Ray Alinton. Aron magkatrupa, magtunol sa iyang report. Pagsunod matod pas marijuana sa San Francisco. Gitutukan og maayos kapulisan tungod sa barato nga presyo. Atong sayron ang report, live report ni katrupang Ray Alboro Alinton.
3: Live report. Gipaabot ni Police Major Carmelo Malubay ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station ang iyang dakong kabalaka kalabot sa talamak nga pagsulod sa illegal nga drogang marijuana sa lungsod tungod sa barato nga presyo niini karon sa merkado. Mato ni Police Major Malubay, dako ang posibilidad nga adunay supplier nga gikan sa mga hilit nga dapit o kabukiran nga uya nagpasulod og nagbaligya sa maong marijuana ngadto sa sentro sa lungsod tungod niini usa karon sa gihimo nga nagunang prioridad sa San Francisco Municipal Police Station ang paglusad og lawom nga pagsusi og operasyon aron mapugngan ang pagkatag sa mga illegal nga tanom tumong sa kapulisan nga mailhan og matultulan og masikop ang mga personalidad nga nalambigit sa pagsupply, pagbaligya og pagpakaylap niini. Giangkon sa opisyal nga dili sayon nga tahas ang hingpit nga pagwagtang sa marijuana tungod sa padayon nga pagpangita og pamaagi sa mga sindikato nga makasulod sa lungsod. Bisan pa man niini, gipasalig sa hepe nga dili mulubad ang iyang determinasyon sa paggukod o pagdakop sa mga tao nga nag-circulate o namaligya niini. Dugang usab niya, nanawagan o gihangyo ni Police Major Malubay ang kooperasyon sa publiko nga mutabang sa kapulisan pinaagi sa paghatag o dinalian o kasaligan nga mga impormasyon kung adunay mabantayan nga kadudadudahang nga kalihukan sa ilang barangay nga may kalabutan sa illegal nga droga.
4: Huwag ang supply mong gudana, dalihan na sila makakuha kaya gikan sa unay, gikan sa lain nga munisipyo, nga barato, ratat. Manang dalihan na sila makakuha.
5: Palit. Pero unsa ni sir, batan o ni or minyo na?
4: Ang katong pirmero, kuha na siya, minyo na, na yung kalipin, na yung andap, yung school pa.
5: Pero taga din he sa San Francisco, no?
4: Oo, nakapagin sir, manang ginamonitor pa ginado pero may kay nakapagin na, ginamakuha, kapag ipagin mawala, nakagit yan.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, katropa. Aron kanunay mawagtang o matuldukan ang mga balatian. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Negros ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Nagmalampuson ang gipahigayon nga zero open defecation kon COD. Grito assessment sa Barangay Manat Trento Agusan del Sur isip kabahin sa padayong pagpaningkamot sa pagmintinar sa hustong kalimpyo o panglawas sa komunidad. Ang maong kalihukan gipangunahan sa local government unit sa Trento pinaagi sa Trento primary care facilities or facility og sa hugot nga koordinasyon og ang lakip na ang provincial health office. Tumong sa maong assessment ang pagsiguro og pagmonitor sa pagbaton sa sanitary toilet o disenting kalibangan sa matag panimalay og mga tunghaan sa maong barangay gawas niini. Gilakip usab sa pagsusi ang hustong pagdumala sa hugaw sa mga binuhing mananap aron malikayan ang pagkailap sa mga sakit. Gihugpong sa maong kalihukan ang anaa sa 30 ka mga partisipante nga gilangkuban sa mga miyembro sa barangay council, barangay health workers og ang mga leader sa nagkadaiyang purok. Gawas sa aktwal nga inspeksyon sa mga pasilidad sa kalimpyo og ang mga balay og ang eskwilahan, gihimo usab ang makuti nga pagsusi sa mga opisyal nga mga dokumento nga gikinahanglan aron opisyal nga makabuot ang Barangay Manat ang status isip usa ka zero open defecation grito nga komunidad. Kini nga lakang nagpakita sa hinausang puwersa sa lokal nga panggamhanan o sa mga lumulupyo aron makabuot ang mas luwas, limpyo o himsog nga palibot alang sa tanan.
2: Balita sa dukan, balita sa dukan. Express Balita.
0: Samtang sa dugang pagtunol sa balitang o sa detalye sa balitang lokal, kapitan sa Barangay Afga, si Bagat, nagpabot og dakong pasalamat human nadakpan ang sospek sa pagpatay sa 84 anyos nga uyuan. Ania ang akong report.
2: Live report.
6: Report! Report!
0: Gihupay ang kahadlok sa mga residente sa Barangay Afgah, Sibagat, Agusan del Sur. Human malampusong nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga operatiba ang suspek nga responsable sa pagpatay sa 84 anyos nga tigulang sa eksklusibong pakighinabi sa XFM Agusan. Nagpaabot sa iyang tumang kalipay og pasalamat si Kapitan Arnel Buligan Abunso, ang punong kapitan sa maong barangay. Matod pa ni Abunso, dako ang iyang kahupayan tungod kay natapos ang kabalaka sa iyang mga katawhan sa maong dapit. Gibutyag sa kapitan nga dili lumad na residente sa ilang lugar ang suspek nga nailang si Lauro Omentado Boyles, 62 anyos, gikatahong anaa pa lamang kini sa upat ngadto sa unom ka bulan nga nagapuyo sa dapit. Hinungdan nga nakurat ang tibok komunidad sa kalit nga hitabo. Sa wala pa ang krimen, giangkon ni Kapitan Abunso nga dunay kahadlok ang mga tao, ilabi na sa Purok 3 diin nahitabo ang krimen tungod kay maglakaw-lakaw ang suspek nga magdala og hait nga hinagiban. Subay sa ngilngig nga dagan sa krimen, gihulagway sa kapitan nga murag dili tao ang mibuhat niini ngadto sa biktima nga si Rosalio Olaquer Omentado, 84 anyos, sa kinsa iara usab nga uyuan. Gawas nga gigulgol ang liog sa biktima, gikuha pa ang tuway-tuway niini. Butang nga nakapaglimbaw ta sa balhibo mga nakasaksi og nakabalita. Sa pagkakaroon ang suspek nga si Boyles nagtingkagol na sa silda sa kapulisan og gihikay na ang tukmang kasong murder batok na kaniya.
7: Dili ni siya resident diri ah, kay wa pa man siya mag 6 months wa tulo ka buwan pa siya nang last kwan lay man kay wa ko din dayon ang pa-report sa amo ang naa din na siya.
8: So nakalitan ka
7: pagka ato pa ni siyang first man din report dito sa amo sa prok leader na to nga naani siya diha ah, mulakaw lagi mahadlok sila kay magbunit-bunit. Mo lang na report na siya atong first man day. Niya na lagi pa monitor na din amo pero walang mo adto sa barangay nga nagpa-record ba.
8: So kini karon murag unsa man sa kada diha nga nadakpan sa kap unsay ibati.
7: Pasalamat kin ako kay nakuan siya kay ang kahadlok sa mga tao labi na sa prok 3. Ako iwan gid sila labi sa iyang ibuhat nga murag tao ang nipatay nga gigulgul pang liog nga gamay na likuwang.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Kapitan Arnel Buligan Abunso sa Barangay Afga, Sibagat, Probinsya, Agusan del Sur. Mga katrupa, ligonon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
6: Express Balita! Express Balita!
0: Nagpaabot usab sa iyang tumang kalipay o pagpasalamat si Kapitan Rasel Navarra Saligan sa sityo Mabini, Barangay Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Human gipahigayon ang usa ka community outreach program kon outreach program sa ilang dapit ni adtong adlaw Domingo, Agosto 23, tuig 2026. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Pilsaga Press Corps Group Incorporated ubos sa pagpangulo ni President Mr. Richard Grande. Mukabat sa 50 ka mga bata ang malipayong nakadawat og mga school supplies, sapatos, dulaan og lumang pagkaon og lami ang pagkaon gikan sa Jollibee og ice cream. Wala usab magpaulahi ang mga ginikanan nga mipakita sa ilang pahiyom human makadawat og nagkadaiyang biste o sinina ang ilang mga anak. Gawa sa pag-apod-apod sa mga gasa, nagdala usab og kalingawan ang mga grupo pinaagi sa mga papremyo og mga tradisyonal nga dula ga pailog sa mga sensilyo nagikalipay og dako sa mga nisalmot. Ang malampusong outreach program nahatagan og katumanan pinaagi sa ligong suporta sa Pilsaga Mining Corporation nagi panguluhan ni Attorney Raul C. Villanueva. Kauban ang Pilsaga Mining Foundation Incorporated pinaagi na usab sa ila sa Executive Director na si Ms. Regila Dicalit og ang mga kinatibuk ang miyembro sa Agusan del Sur Media Club.